0: God morgen! Velkommen til frokostshowet på P5. Martine, det er fredag.
1: Det er endelig fredag!
0: Det er litt deilig det nå, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Samtidig så synes jeg den første jobbuka har gått veldig fort.
0: Jeg er helt enig faktisk.
1: Ja.
0: Så det er ikke sånn at jeg er ikke utslitt nå. Det hadde vært litt synd nå når man har hatt liksom lang sommerferie og så er tilbake noen få dager og så
1: ja.
0: Rett ned til kjelleren igjen.
1: Jeg synes det har gått overraskende bra denne uka her.
0: Ja, jeg er helt enig. Håper det er flere som kjenner på akkurat den følelsen. At det er liksom sånn, det er fint at det er helg i dag, men kunne faktisk ha klart litt til. Litt ja. Til kunne jeg klart faktisk.
1: Et par dager til.
0: Et par dager til. Eller et par timer til kanskje kunne faktisk ha fått til. Ok, velkommen til frokostshowet. Jeg og Martine holder det gående frem til klokka 10. Her er Soundberg. Home record.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Runde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er her frem til klokka blir 10.
1: I går så, jeg liker å handle mat, jeg på Foodora Market. Jeg ikke så glad i å gå i matbutikken til tider.
0: Jeg bruker det litt for mye selv, jeg skal innrømme det.
1: Ja, og da pleier jeg alltid å gå inn på sånne nyheter. Og da er det jo alltid mye morsomt som har kommet inn, og da må jeg ofte bestille det. Og i går så, så jeg en ting der inne hvor jeg tenkte sånn, det her må jeg bare kjøpe, det kommer til å spare meg så mye tid. Var så fornøyd da kjæresten min kom, og jeg bare sånn, se hva jeg har kjøpt. Og han bare, er du helt dum i hva som bruker penger? Du bruker penger på så mye dumt.
0: Åja, oh, ok, du fikk kritikk for kjøpet?
1: Jeg tenker jo at det er kjempesmart, og sparer jeg masse tid. Og han mener det er helt idiotisk. Altså, han der, altså.
0: Ja, han der. Eller, ja, ikke sant, vi får se hvem sin skyld er det.
1: Ja.
0: Mer om dette her da, etter Kygo Khaled og Griffin.

0: så kan Tonje vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Tonje.
1: God morgen.
0: Skal vi til en nordlending på Sørlandet?
1: Ja.
0: Hvordan skjer det?
1: Nei, det er bare at man blir sånn klimaflyktning.
0: Ja. Ja, du trengte litt sol og varme.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hvordan er det i Kristiansandsområdet i dag?
1: Nei, i dag er det sol og blå himmel og... Ja, det gjelder vei.
0: Ja, så du traff med den beslutningen du tok der på et tidspunkt?
1: Jeg gjorde det. Jeg gjorde det.
0: Er du klar for å prøve å vinne litt penger?
1: Ja, vel det.
0: Da skal vi finne din bokstav.
2: Dagens bokstav er... R.
0: R for Roger.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: En sport.
1: Rugby.
4: Noe spiselig.
1: Reita.
4: Et jentenavn?
1: Ragnhild.
4: Noe som lukter godt?
1: Reita.
4: En farge?
1: Rød.
4: Et land?
1: Russland.
4: En frukt eller grønnsak?
1: Rødbeter.
4: Et bilmerke?
0: Var veldig god driv der frem til bilmerket.
1: Ja.
0: Merk også at du har en forkjærlighet for Raita. Den indiske, deilige lille dippen.
1: Ja, det er deilig.
4: Men det gikk jo veldig fort der. Da. Vi kom oss jo faktisk i nummer 8.
0: Ja.
4: Ja, så det er ikke dårlig det.
0: Det var bilmerket som liksom gjorde at det stoppet litt opp.
1: Ja,
0: ja.
1: Renault,
0: der kom den. Det var litt for sent bare, Tonje.
1: Ja.
0: Ja, men, takk for at du var med. Du får prøve deg en gang til senere.
1: Jeg får gjøre det. Ok.
0: Ha det bra.
4: Ha det bra. Ha det.

0: Og så har vi Anette. Jeg kan ikke gå under stillaser når det er arbeid. Tenker bare at den kommer til å falle sammen når jeg går under.
1: Ja, jeg tenker også at det kanskje er litt sånn nesten bare for å leve lengst, ja. Altså ja. Bare sånn, det, hva er poenget med å gå under? Det kan godt gå på andre siden av gata, på en måte.
0: Ja, ikke sant? Jeg også unngår faktisk å gå under stillaser, altså hvis jeg ser det.
1: Ja, og mange ganger når jeg har gjort det, ikke at det liksom har skjedd noe farlig, men ofte så drypper det rare ting ned.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Så man kan ofte se litt rar ut når man går ut derfra igjen.
0: Ja, nei, vi holder oss unna stillaser.
1: Ja.
0: Og så har vi Katrine. Jeg kan ikke tråkke på snegler. Har hørt at om man gjør det, så begynner det å regne.
1: Oh, ja, ok, ja, det er det jeg tenker, ja.
0: Ja, men er det ikke ekkelt i utgangspunktet å tråkke på snegler?
1: Det er jo litt ekkelt å tråkke på snegler.
0: At den splasjer under såla, liksom.
1: Og man kan jo faktisk skli på den også. Og det er jo som et bananskall som ligger der, på en måte.
0: Å, herregud, nei, jeg er ikke glad i snegler. Og så har vi Sinne. Om jeg har en tallerken med mat, og det er salat der, da må jeg alltid spise opp salaten før jeg spiser resten av maten.
1: Det synes jeg høres kjemperart ut.
0: Kjemperart?
1: For, ja, synes du ikke, altså skal ikke, jeg, skal ikke liksom, de tingene som er på en tallerken, skal jo på en måte ha en slags symbiose med hverandre.
0: Ja,
1: altså at det skal være sånn, for eksempel litt kjøtt og så litt grønt sammen med den.
0: Ja.
1: Og så spise opp hele salaten først og så bare, det er, jeg synes det høres veldig
0: rart. Får seg grønnsakene sine da?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Jeg husker det var en, jeg hadde en kompis en gang som jeg bodde med, som faren hans ringte han hver fredag og ga han økonomitips.
0: Ok.
1: Som høres rart ut i utgangspunktet.
0: Veldig.
1: Men da var et av de tipsene var det motsatt av dette, for han sa da bare, Gunnar, hver gang du er på restaurant, hvis du er det, du er jo fattig student, husk å spise det dyreste først.
0: Hæ?
1: Så han skulle spise biffen først og la potetene ligge til slutt, i tilfelle han ikke orket alle de.
0: Oi, ja, men det er kanskje ikke så dumt
1: det. Men nyter man et restaurantbesøk da, liksom, det skal jo ikke være, man er jo ikke der for å spare penger, det er jo ikke derfor man er på restaurant.
0: Nei, det er jo kanskje ikke det, og kanskje ikke å dytte i seg sånn at man ikke skal bli, ja, jeg vet da, søren, ja. Men kanskje ikke er så dumt, jeg vet ikke.
1: Har du noen rare tanker som du ikke helt kan forklare hvorfor du har, og hvorfor du må utføre, send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits.

0: Hvorfor er det hull på akkurat samme sted i alle boksershortsene mine, Martine?
1: Nei, du, det aner ikke jeg, Ken.
0: Har alle menn det sånn? Jeg har jo en litt sånn følelse av det. I hvert fall de gangene jeg har på en måte tatt opp dette med menn, så sier de også sånn, ja, det er helt sant. Det er sånn nesten alle mine, og 50% av de har hull på akkurat samme sted.
1: Ja.
0: Og det snakkes ikke om, tas ikke opp på Stortinget eller noe annet sted. Jeg merket det i går, nemlig da jeg skulle legge frem, for det hender at jeg liksom tenker sånn, jeg har så dårlig tid på morgenen, jeg må legge frem alle tingene. Så jeg skulle legge frem det jeg skulle ha på meg i dag.
1: Ja.
0: Og så går jeg gjennom boksershortsene mine da. Så har jeg sånn det, jeg hadde cirka 20 nyvasket boksershortser i skuffen der. Så begynner jeg å titte, så er det sånn, ok, den er det litt hull i. Jeg trenger ikke å ta den i dag da. Så den er det et litt større hull i. Så er det, det viser seg at det er hull i absolutt alle sammen, av ulike grader. Noen av de er ganske sånn små, noen av de er sånn, bare sånn, denne kan jeg bare hive. Og jeg kjørte en ny runde med boksere, altså jeg fikk meg en helt ny boksersamling for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Nå er det hull i alle sammen. Altså, hvorfor er det sånn? Har du hull i trusa, liksom?
1: Jeg har ikke hull i mine truser.
0: Nei!
1: Men jeg skal fortelle en ting. Og det er at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere boksere enn hvor har det blitt alle sammen?
0: Og jeg sa han, de har bare forsvunnet og sånn.
1: Nei, det har de ikke. Det som er, det er at når jeg har vasket de og liksom skal brette de, så ser jo jeg at det er hull i de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster de jo åpenbart, og skal ikke gå rundt med boksere med hull.
0: Ja, men hvis du kaster alle bokserne med hull, så er det ikke flere igjen.
1: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har jo ikke flere hvite bokser igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det er veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert med seg dette her, uten at det er jeg som har kastet de.
0: Ja, men da har du tenkt at det er det riktige å gjøre, og egentlig så er det jo det, man skal jo ikke gå rundt med bokser med hull i, men hvis man kaster alle bokserne med hull i, så er det ikke flere igjen.
1: Nei, det er jo ikke det. Så nå da vi var i Spania, så sa jeg til han, kanskje du skal bli med på Primark og kjøpe deg noen nye boksere?
0: Ja.
1: Og han gjorde det, kom hjem, er så fornøyd, så viser det seg at han har klart å kjøpe speedoer.
0: Hvor mange speedoer har han hjemme
1: nå? Jeg tror han har kjøpt 10 speedoer, men han kastet alle sammen, han la det igjen, han bare, jeg kan ikke ha meg de speedoene.
0: Han burde jo tatt vare på de, for de blir jo tydeligvis da ikke hull i.
1: Ja, kanskje ikke.
0: Det er jo veldig rart det der, altså er det fordi, er liksom på en måte, har vi for spisse testikler, eller hva er det som gjør at liksom det går hull i de hver eneste gang?
1: Ja, det lurer jeg altså på, for jeg har ikke det problemet med mine truser. Nei. Men hans truser er jo, det er hull i alle sammen, og da kaster jeg det, jeg trodde man skulle kaste de bokserne, ikke at han skal fortsette å bruke de.
0: Ja, men du har jo egentlig så rett og så feil samtidig da. Det er jo det som er problemet her. Nei, noen må på banen her. Nå må vi putte alle pengene våre i dette. Ta penger bort fra de andre tingene som vi bruker å holde på med nå.
1: Ja.
0: For dette er et kjempestort manneproblem som har vært her i sånn 20-25 år uten at noen snakker om det. Få ordne opp i de bokserne, umiddelbart. Okay.

0: Hvem hadde en hit med låta Taste i 2024?
1: Sabrina Carpenter.
0: Det er riktig. Hva er Carpenter på norsk?
1: Snekker.
0: Snekker er riktig. Hvem spiller Snekker Andersen i filmen om Snekker Andersen og julenissen?
1: Ja, det var det der med...
2: Snekker Andersen og julenissen.
1: Snekker Andersen. Det var... Skal vi
3: se. Trond Espen Seim.
1: Trond Espen Seim.
0: Det er riktig. Hvilken film med Trond Espen Seim handler om årets varmeste sommerdag i Oslo?
2: Ja, hvilken film er det?
1: Ja... Det var Varg VM.
2: Nei.
1: Nei.
2: Han har spilt i veldig mange filmer da.
1: Ja. Oslos varmeste. Ja, nei, det skal vi se da.
2: Det ligger litt i titteren på en måte. Men
1: Hawaii-Oslo.
0: Hawaii-Oslo er riktig. Fra hvilket land kommer den omstridte matretten?
2: Oi, oh, nei! Der var tiden dessverre ute, altså.
0: På siste spørsmålet.
2: På siste, aller siste spørsmål.
1: Ja, ja, sånn er det.
2: Hadde du visst hvilket land den omstridte matretten Toast Hawaii kommer fra, eller?
1: Kanskje. Det jeg vet ikke.
2: Nei, den er tysk.
1: Har du vært Hawaii?
2: Ja, den er tysk, faktisk.
1: Ja, ja, men, ja, ja, sånn er det.
2: Det var såpass nære, Tina. Jeg synes det var godt jobba samtlige der.
1: Ja, takk. Vet du, jeg hadde med meg gjengen, men det var noe i kunnskapet, så da får vi terpa på det neste gang.
2: Ja, ja, ja. Må bare prøve en gang til, så sitter han, vet du. Mm.
1: Yes.
2: Kos dere på konsert, da.
1: Tusen takk. Dette blir skikkelig bra.
2: God helg. Ha det.
1: Ha det.

0: så er det fredagslottduell her i frokostshowet. Martine Lunde versus Ken Vasenius Nilsen. Vi har valgt ut hver vår fredagslott. Du bestemmer jo hva vi skal spille i sin helhet, da. Hva som er vinneren av fredagslottduellen på vår Snap P5 Hits. Og hva er det du har med, Martine?
1: Jeg har med meg Espresso av Sabrina Carpenter.
0: Som holder på varmen, synes jeg. Det er liksom litt sånn sommerstemning på den.
1: Ja, jeg merker at hver gang jeg hører den, så nynner jeg litt med.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Jeg har med en fyr som jeg har blitt veldig glad i det siste. Han er en britisk vokalist som heter Sam Fender. Lager litt sånn der livsbejaende softrock. Jeg har tatt med den låta her, ja. People Watching.

0: før sommeren så var Tobias Sten innom P5-lunchen, og da måtte jeg spørre litt om kjæresten Eli, som ikke bare har fått en egen låt, men som han også takket fra scenen da han mottok prisen for årets spellemann. Hvorfor er Eli Tobias Sten sin største støttespiller?
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta all dritten da, på en måte.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, måtte. Lever med en artist er jo ikke så utrolig lett. I hvert fall jeg ser så opphengt og så oppslukt i dette her er jo ikke. Det kan ikke hennes drømmescenario, sant? Og skriver mye tekster, og det mye fokus på meg, sant? Og i et forhold skal det jo være 50-50. Så det er jo ikke alltid like lett da. Men så jeg synes hun flink på å forstå hva livene lever. Offre litt av privatliv og ting.

0: prøve å dele ut 1000 kroner til en heldig vinner som har sagt ifra i appen vår Lyden av Norge at sommerhitlåta Despacito har blitt spilt. Jeg har plukket ut et tilfeldig navn her. Det Astrid som jeg skal prøve å ringe.
1: Hallo, Astrid.
0: Hei, Astrid. Det Jasmin fra P5 Hits her.
1: Nei, så gøy da.
0: Hei.
1: Hei.
0: Du, hva ukas favoritt?
1: Det Despacito med Justin Bieber.
0: Og hva gjorde du da den ble spilt her på P5, Astrid?
1: Jeg på jobb som postbud nå, faktisk i sommer. Så jeg på jobb i posten.
0: Og hva gjorde du da du hørte at Despacito ble spilt på P5?
1: Da stoppet jeg bilen og gikk inn på appen og trykte at jeg hørte på den.
0: Ja! Woo! Gratulerer så mye, Astrid. Det var ikke dumt å gjøre det akkurat. Du har jo vunnet 1000 kroner.
1: Ja, det er som godt med.
0: Ja, kommer de godt med til et spareformål, eller faller under kategorien hverdagspenger? Hva skal disse brukes på?
1: Nei, altså jeg jo student til vanlig da, så det blir vel det vanlige kjedelige matbudsjettet, kanskje.
0: Ja, spice det litt opp, ikke bare gå for first pricen. Men kanskje kjøpe med den der 1,5 literen med brus denne gangen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det trengs det iblant.
1: Ja. Eller bruker jeg på noen gode, dyre tomater.
0: Åh, vet du hva? Det så undervurdert. De små tomatene som henger på de stilkene som du får i butikken, som koster sånn, hva da, 50 kroner?
1: Ja, 60 til og med.
0: Nei, det er jo et ran.
1: Ja, det er
0: faktisk det. Det er helt sjukt å være student i dag. Fy faen, applaus til deg, altså, Astrid. Det er ikke lett på matfronten, det der.
1: Nei, det er faktisk ikke det.
0: Men deilig med 1000 kroner, da. Det kommer jo godt med.
1: Ja, det kommer virkelig godt med.
0: Du jobber i posten, du student. Det fredag. Hva skal du bruke helgen på, Astrid?
1: Det familietid her hjemme før jeg skal tilbake til studentbyen. Så det blir veldig kos.
0: Og hvilken studentby det snakk om?
1: Bergen.
0: Oi, det har jeg hørt av en veldig bra studentby.
1: Ja, det det.
0: Hva studerer du der?
1: Jeg går på lærerstudie.
0: Å, hvor langt har du kommet?
1: Jeg har ett år igjen.
0: Ja. Så deilig!
1: Ja, så det er sjukt. Det har gått veldig fort.
0: Bra.
1: Ja.
0: Du får ha en nydelig helg, Astrid. Gratulerer så mye igjen med 1000 kroner. Og go get 'em på siste året.
1: Yes, takk.

Toget står klart på perrongen, snart avreise inn i helgen, og du kan bli med og rope fredagen inn hvis du ikke har gjort det enda. Send meg en videosnap der du sier fredag! Til P5 Hit, så er vi i gang om

Heisan på deisan du, og riktig god fredag kveld. Mange tusen hjertelig takk til Jasmin Memod, jeg er Christian Laland, og velkommen skal du være til det som jo ikke akkurat er det verste tidspunktet gjennom uken, si. Fredagen er her, og hvis du er interessert i å dele den med meg, i hvert fall de neste timene, så er du hjertelig velkommen. Skal få Alex Warren og Becky Hill etter Sienna Spiro på P5. Dette er Die on this hill.

0: Jasmin med mobb.
1: Hva har jeg å bjuda på i dag, spør du? Det skal jeg ikke direkte svare på med en gang, men det jeg kan si er at de 40 mest populære låtene på norsk radio er på vei mot deg ganske snart. Før vi går løs på denne ukas toppliste, så må vi selvfølgelig bare ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa og sommerbangeren Magnetic.

0: Jasmin Bemod.
1: Det er meg. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat har hengt deg på. Samme hvem du er, her er det gratis ståplass til alle. Musikken kommer først, og du bestemmer volumet i radioen din. Jeg har fokus på de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Og hører du en sang du ikke er så fan av, ikke skru av. Bare skru ned på volumet, og så skrur du det opp igjen når neste låt kommer. Personlig så tror jeg neppe du kommer til å skru ned noe som helst her. For vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har egentlig ligget inne på lista her en god stund, og kommer til å fortsette med det litt grann til. Det Ed Sheeran med Aziz Ansari.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, det.